0: Evo, potaknuli smo reakcije ovom pričom s Jelenovca. Javljate se na naš WhatsApp 099-616-7004. Hvala vam lijepa na tome. Uzet ćemo u obzir i evo, Ana Marija kad dođe u redakciju bit će prilika da to zajedno prokomentiramo i dogovorimo se kak ćemo dalje pratiti situaciju. Javljaju nam se i iz Kustošije koji tamo ljudi imaju Millerov breg, jednu sličnu situaciju. Osim vama, dragi slušatelji, govorim i naše Nevenki. Bok,
1: dobar dan. Bok, Ana, dobar dan svima.
0: Mi smo, evo, si zadali neke zadatke danas. Na neke su nas usmjerili i naši slušatelji i malo po malo jutro pretvorili u dan. Pa...
1: Lepodne.
0: Da, privodimo posao
1: nekome
0: kraju.
1: Nekome tek, nekome već. Ovisi koliko ste posla obavili. Ali vi zaslužujete.
0: Da, malo odmar. Prije smo rekli da neki se vesele 12-ici, a neki 14-ici danas. Proglasili bumo onda podne.
1: Evo stvarno ga. Ima pri ruci grički top, kako si mu rekla. Ima pri ruci top.
0: Pa je rekel da osim pod pazuhom ga ima i u neti u našem sustavu.
1: Nek smo mi zvukovnom.
0: Kak je vani?
1: Vruće. Ukratko. Da, vruće, a što se tiče ovog zelenila, svako stablo nam je važno i sve smo toga svjesni, pogotovo kad su ovakvi vrući dan i kad tražimo spas, iako nekako nam se u jesen pretvorilo situacija s padanjem lišća i onako uopće sve šuštiti pod nogama,
0: da,
1: kad ideš malo,
0: trava i to lišće
1: malo je neobičan palo, ugođaj, da. A od zgora prži, pa da, to je to jedno s drugim.
0: Da, stavla se oslobađaju viškova, bi čovjek rekel, ne, trebali bi i mi možda to ponašanje preuzeti, ono, u smislu manje prehrane, manje
1: uzimati. Da, nisi mislila na striptiz, nego
0: da, i u odlacivanju dijelova odjeće, može i tak. Ali da, ja pod prozorom imam jednu lovor višnju i već je prije par dana trebalo zalijati.

pa da sve ostalo za sada izgleda ok, tu smo za vas da nam se javite pa da prenesemo informaciju i ostalima. Budite uz Radio Sljeme, želimo vam ugodan nastavak i dana i večeri.

Imam velike uši, plitak um i kratke prste, umorne snove skromnog predstavnika vrste. Zbroj folikula je nepovratno nizak, gajim nezdravu želju da se svidim, da sam svima blizak. Čeznem za češljem i mirisom šampona, utješnim neonom frizerskog salona. Ja sam asocijalno druželjubiv, domišljato nedovitljiv, blago svetoljubiv.